0: ke tlhone pele ke laboga ka mo go tlhone pele re sepetse ka gona fa tšhitšhing le la lekgono. Ke dumela gore beng ba ka ba tlhone pele banlatlhegetse. Ke dumela gore megala ya go amana le setekgeniki, ke dumela gore e tlhone pele e le yone e le gore go e tlhone pele e re gakantšha ka fa mara gone taba. Ke tlo boa le bona fa batlhompi re baka re gona mane ya Norman e be le ntšhitše e be e le ragile. Ke dumela gore ke mararankodi a le a di-network.
1: Ka
0: gone molato. Ebile ka re re mo moyeng ke no rata gore ke tšee sebaka se ke le amogeleng semmušo ebile le ke tsebagatše go batheletše ba Radio TEF.
1: Ke rata go dumedisa batho ka moka batheletše ba Radio TEF kua bolelang mo ke ena Tryfina go tsoa motseng wa Mmentse ka badimong.
0: Re tlogana pele re leboga fa re koile ebile re bone ka matlho le nna ke bone mo dirobotong tsa ga makanye gore setšhaba be tlogana pele se tswele ka makatanamane le ge ba tlhaletsa le go reta